swakalanga neno aiwaza kumindo atita kutangu nawe atikoni dombolo atikoni manyo atikoni dombolo atikoni manyo atikoni